dia wo dwene ho na ko sia wa ye bi da ha o wo to me o dikin wo to me o ene minim sa nwum ani ade bepon fi se wo wo to me ye mi si wo wo to me.